0: kyur. An shugu shugu de ya, nga zu long du long je, long dan zhebe, an khasui man juwe long ge yudu, an mugu yu ma nge chuwe na zi de jiri xa.
1: Lese lese, reng gyu da long je pe gen nga nan zu lupu na yu yub je zhibal. Tengi ge bar chebe gen de tang nan zu du gyun khasui, reng yi da ma chui bata di mi yin shik zi chewa tan si bian chenpo yin ya. Chana tan din zhe ge gen che je tang nan zu, se gom din zhe din cha be gen ki da chin ba chang yin ge je tang nan zu, song tu gyun ma tu ba puwa long wa tan, pe gen da jebe ji le, ta di gyun ma long wa tan, chi bi dan je je tang nan zu tu gui do jen tu gyur je, ta tu yu ring bu chi mi yin tang nan zu, di kuwa di reng yi ge da puwa li ya, long wa di ya le ma su ya tan mu bu gyur je, zu nang su din zhe tuan je long wa mu bu ne di chung go je shwa mji la. Lese lese, ta che na long wa mu bu ne di na bi yin na, ne da kha ra ju na la.
0: Ta long ka mu bu sa di ne da zo di kha ra si na, ngan zu gyu nan do gong bu si sha na, long du ne che po chwa wu ru wa ta, gong da gyu tong di na kye bar bu, tu long zhi che chwe chwe chang wa nu yu si din zhe song yu re. Di zo kha ra song go ra si na, ta ne bu jing go na si na, na zi dan si di yo, zo di de wa yu yuan la na zi da ya da. Ya jiang yong ya jie, kuo bu chuo yong ya jie. Ani zuo bu gam lue ma yong bar, ji gu di chuo yang si xie zhuo ya jie. Ya min le zuo bu, ni mu ka xie ji bo mo tu bar, zuo bu gam bu qi ya la su ba. Da chi mu mang bu qi ya su ru. Na zi di long mu bu di di zi ce bu qi wa di le, na cha din zhe zuo bu ni mu du cha, ni mu du xie yong ya la su ba. Da lak bar du ngan zu nam ji ni dong na ma jie ji su gu kya yong ya tu da. Da ka la di zi chen mu rik dian cha ya da, ka la di zi ma chui ba din zhe qi na, An ngan zu na zi di shuk qi ru na yo ya. Ho din zhe ki din zhe si tun yung go re isa.
1: Nes se yung
0: zila. Ne to ngu yun na lo, ne da din zhe ji tu di zi ba ne wo di ya, da zi da re zhi sum bu ngan zu pi lu su ri yu gong bu nang xin, da re zhi sum go ni di ba gyu le ya kar ji go re si na, da ne wo di za li da cha xa na ya zi yi bom ken, gen zi xin ba. Da jie li di na jen to ma kya, jie di na ya pe gen, kya se to bu din zhe si yo yung go re isa.
1: Nes se yung.
0: Ani zhi chu li cha xa na po wa che li sang gen ba, gu zhi da gu ya da zhi mu din zhe tun yung ya ge. Nguyen da din zhe si chung go re si.
1: Nes se yung chila.
0: Da ki si, so zhi di ya cha mang bu xio zhi zhi, na zi di shuk chen bu li di ya kar ji go se na, an ne bu di ya nam yin, sung se ge ne da din zhe si yung go re si. Pe cha xa na ngan zu, mik ji da, chu da, se ma. Di ye ge do di kar ji go san do ka bu cha ya la so ba.
1: Do kya wo gyu ba din zhe.
0: Kya wo gyu. Ani su la shu me ba jie. Gu jo di si jie ba da tang che yon ya jie. An din zhe si ngan zu sung se ge da din zhe shuk chen bu ten yon go re la.
1: Lese lese em jila lese to che na. Da ngan zu lo mu gu ne li ya ne da yi na. Da ngan zu xiang wa gam lue man yon ba da. Da cho wo bu ya da cho ba. Cho wo xie be gab li ya yi na. Xiang wa mo pa be nang su din zhe tu ya. Shiba em jila. Lese lese. Lo mu gu ne di ngun jin che be gab li ya. Am jila ge kong li ya. Da ri chi sum nan be gab li ya. Da kong ge ne da din zhe tun gu zhe su su wan la. Ti ming ki da ri chi sum pa pyu jie. Xiong di tak jie khad nan gu mien xin gu zhe xin na ro na la.
0: Lese. Da nam ki ne to ngu yu nan lo ne bu din zhe si ne da din zhe chang yu de zang zu long mu gu na zi da dra bu du sam na. Ngan zu ki si na zi ka ri yi ne le ne ngay se bu su yu jie an men jie che na cha kye pen bu ha jang chin bu yor ba la.
1: Lese la.
0: Di yin du zin ba ya ngan zu pi lu su ri ki da re di sum chu gu ma yin ba da ka ri da chi che ya ur san na long xie da chi che ya ri. Long xie da chi san na da ngan zu gyu ma zang mu su jie guan zi zo bu dang san ya gyu ya di ri la.
1: Lese em chila.
0: Di chi jie long xie da chi che be gyu rim na lo ya ka ri san. An ngan zu ge pung suen dak zi chaya ri.
1: Le se la.
0: Pung suen dak zi sin na kar si o sin na gya ge gyam na bing li ho jian sa ya di ri. Di na zi di long mo bu na zi ten ke chaya ge da zo si ri la. Pung suen dak zi chaya ge an na zi di yin da mi ten ke chaya zo di ri.
1: Le se la.
0: Dan gi si di ma yin ba xie bei sor chi an zi chi na dap di a di dan di yo ri zi gyu gu me liu san bei sa ji dung je do shu lak po kya ji yo ri.
1: Le se.
0: An di xin du kok bei si ti kya yo ri la.
1: Le se la.
0: An di xin ngan zu cha ge dak zi da. Song cha ma bu cha du min du da ya da di xin du zuo bu na lo ya ge cha yu me zuo bu na lo cha tun du min du da ya di zhe da zhe man zhe wo ka mang bu ji yo ri
1: ni
0: ne le long ge mo bu ne le ya zuo ran di long xie da zhe qia di da pong xie pong xie da zhe qia di yin zuo ri le
1: Nes le se mji la le se la. Da kongi ne da trebe siye wa tan xiang wa so gamle menyo be neng chu di zu tun du zama. Da mi mao jige di neng chu da nan je tu gyun da chowa siye bzam jis gong je su sen nan je shu nye mao shirat wan la. Da tun gu tong nan zu neng chu ti ri tui mi na nye wa tu da min ga na lo te je. Kiran ge da chi le ki min be sa te je ina chi le ki dak je din je na ya di ke chim shirat zi duwan la. Da ki si kiran long si dak je din je nan go gong mi na dak je ma nan kong li ya chi ti ka ra chi gu yun na la.
0: 但俺做龙虾大切菜的，但大切新白糖嘛，这底子肉都差子有嘞。但你不请我那些呢？其实龙目不那个年代，顶着也不大。托不起的俺做，你不得了。龙虾大切吃过要给俺做，看他老子吃个里了。顶着印地长辈啊，你不得开始吃了是呢？其实龙虾大切菜而已呢，人数能做啊，要水煮呢，看那煮开不大，钱不大，差不顶着，嘛去那也不是多了。
1: 那是。
0: 生意大切菜啊，一门特里面个，俺们大只好姐姐，俺们做，就嘛。张氏家的，地切过来了，就张氏家的地过来了。俺那地西头开始做是呢，俺做面不打折，姐姐，七六个，谈到俺做面折的了，冬季面折的，第一点就是三十，第二面的核酸是过来。
1: 那是。
0: 第面的开始做是呢，俺做去过站，好生送到医院来了了，这这大姐，俺那你们看的冬季，冬季，俺做嘛出过鞋子。就嘛，龙个地呢，樟木就用呀。
1: 那是，但就没脏些呢，对是吧？
0: 就嘛的樟木就用特别接了，俺做龙些大些接的了呀，拿着些不去通过的。其实呀，买的东西，就嘛脏些呀，我起码都呢，伢拿着大些接了，捐些不就给。
1: 那是，唔知啦，但其实，既然推广呢，吃不起不谈，吃不白不少，给农村嘛，我团结。龙些大些难过，光明呢，伢你们送不农村那老，开始就得我顶着去呀，是吧？唔知啦，俺俺做差不谈，前面那大金白人用怎么去那呀谈？明个特别，你们得一年一半投出个东巴铁皮是吧？当那只龙虾怎么晒？其他明个铁对怎么？当然，出个东巴铁皮呢，提明其他插手，大家能对怎么样都得不用呀是吧？唔知啦，伢听你真这天不会呀是吧？
0: 那是，
1: 唔知啦，但可能也唔知啦，其他个龙目龟内的开始。这几部产品那样呢，就像他们作为那年差团别能确定这通过这宣传了。那前呢，像他们年差学位是他们这一呢，但后来我这学位提前给学习做预备，龙目龟内地人不的开过这边了。
0: 但谈到眼光都区别难得，龙骨木骨那个呀，像他们的茶团是一个区别了。但一年来，俺做像他们的茶学，他们这龙骨木骨买的了。
1: 那是了。
0: 你看的是那俺做，龙木骨那个茶学的了，底下俺做泡木骨的，就木木骨的呀，茶学是一个。但底下都俺做喇叭，龙骨针呢。地心都龙个下针东部，龙个下针东部是那大家个叫那结肠息肉是过来了。
1: 那是了。
0: 龙个下针东部，听这个他吞噬过来了。
1: 那是唔知啦。
0: 他地心东岸那路呀，你们九三那个走过那路，他吞过来了。
1: 那是唔知啦。
0: 新东那个嘞，他吞噬过来。
1: 我是那是。
0: 那是听这看忙不几个呀，香港的他吞噬不吧？他听这营地怎么做？做的开始是呢，比如苏里给大家提供怎么样吧？俺到时去还得检查不着。
1: 那是唔知啦。
0: 那是姐，那是开这个茶。
1: 这就是那呀，那是，唔知啦。当俺们做香兰年茶学会，农村团边那里呀，俺们做龙目龟那热些，最大姐姐羡慕土呀，顶着热是吧？香兰年茶学会热团呀，那里当俺们做推广，龙外小镇东边那趟提醒，但龙目龟那提明去泡目龟那趟，可能区别能新去，当俺们做龙目龟那说，那里忙不营养给，人家有对症吧？但其他里呀，农村铁热团边呢，泥巴土啊，起来明白啥铁节？当然，做明白，个人能先吃完。明白吃来了呀，但兄弟要我难解，但龙虾等着，大家吃的开心起来就完了。推广土龙木龟年汤，但年龄给就是年，提醒他心中年看了呀。当然，做香兰年茶学会，年纪大的是完了。但年纪大了呀，让俺们做年大名着还有名气，俺们那个木头我就是拿着拿了。
0: 那是，他谈到俺做龙骨木不打，你人就是提醒都心中呢。第嘛是把泡木不打，就么么不，第一看忙不起个呀，想啷呢，差学习个哩了。第二得做学啊，给龙骨木不的开始起活是呢，做年大的开始是哪做，等着光都学不难的，调用呀了哪子单呀，要不用呀，可不超用呀的。做不干了没用吧？几股的出个些不当，要么几股的做不干不起大木头吧？
1: 那是，
0: 顶着是用过的，但什么忙不团呀的？他们几股的出个些个三七三九能做出个些个做的样些木头呀的？啊，你几股的哪只插不进里的插哪股顶着些用呀？啊，你别恰像那苏古恰为头的，看那的是沉默这单顶着是第几的了呀？呀，哪只的堵住呀？顶着营地怎么呀？但俺做熊那路送不能的，但龙木不的呢？这雨了别恰像那不们看根子先不。见到马家接电了，别跟家事都不停的是要用过的。你只去家事包起了三间吧，过夜的这么停的停用过的。但停的怎么有的怎么俺做老母不找不多什么呢？但虽然呢，来家事家个停的吃大吃多嘛吧，停的有的怎么俺做呀？帮大姐过的怎么俺做龙虾大姐吃个人，龙虾大姐这边鱼肉拿了呀，蓬笋大姐吃。但蓬笋是那个光头就那病的，活钱是活的吧？ ねどらてたちちゃちゃ。まずしゃこべんじぶてりゃ。ポンセンタシスワルバ。ねじんじぶてりゃ。まずロンモブイメ。だて電気セブチトゥ。ロワナねしゃしこじて。たちのボルバン。ちゃんね。しゃしくじちゅちゅちこじて。うん。たちちゃなセブチ。うん。セブしらとんぐじばんじら。あれ。ねせ。たにぶてんがんず。にゃりんじゅせるさてねだまじょはれよしな。たんがんず。にゃりんじゅせてんがんず。しゅんげこんぶなどかんじゃすんわるしな。
1: 대다
0: 수고야 차워기야 다든지 조디 가르스나 규메율나 수단지 코고시에요야 아니 주고시에들 봉춘주리 데브도 망보시야 요마리디야 주고시에베 틀이야 나즈 슈크침부 다야라 소바 안 시에웨 디 가르스나 마세 서고 목부선 땅은 주 칸도군이 시고바 목부든 제 시에요야 대신도 변업낭다 시에요야 변업스 나가 주 늪도든 제 이바 좀
1: 친나나 딘지 발
0: 어딘데 태요 다딘데 유대자 망은 주 저규를 차잖아 차오 겹치들 저규디 차라 점시 창조고 싶지 파용 거리
1: 레스
0: 지출 배사잖아 차오 유배 디선자 지주 마세 제포 차라 상견부터 주 용고리
1: Nesil.
0: Kuya da jim di di tong ya yo ma ri.
1: Nesil.
0: Jendo di kya sir ngo gamba. Di xindu, anna ngan zu zo di da di ngan zu nye rin gyu si na zi zhabu du sam di da da lam zin long xe dak chi chi tu mar ba la.
1: Ri la.
0: Zhe yin di zamba ngan zu zogba dak chi chi ha di zo ri la.
1: Ah, nesil.
0: Zogba dak chi chi di zo di kar tung gu ri si na zogba dak chi chi bi zhe bu na lu ya ta ri ma bu tan, ta ri ka bu. Di xindu, zo di kya ga yam na da di tun shi si bao sa chi tu gu ri. Da dindze dakze zhebu nalu tuyo na ang anzu nyerim gyuse nele ya, dengge chigo re la.
1: Nes le semtila, da cha shobe nin su tundu kisi nyerim gyuse ne mendoz gongbi ni ya ngon le longsi dakze chenpo re rwan.
0: Gola.
1: Siangwe dakze dindze nanze da khun shub nangsi tiri mamu tan, tiri gabu, ti xin da jige to ne shubi na tun shi shiba di yu me si je, da ang anzu nyerim gyuse ne jige to ne shubi na di ji sa da shubo re rwan.
0: Gola re la.
1: Le semtila, di yi me di ang anzu tibshi dindze da nanze ha gu tu go re rwan mtila. Le se le se, da qena xing
0: ジュムネタンナンズシャワナノネチャプヤギネジシングジュムネディングネシュビニアネダカルシュナムジラタアシングジュムセアディカンデスナゴールスナタギュンドネネブチゴンシナチョゴシェシェブデニエンジセうんネセヤナゾボカンブチェタンカプチェジェギュルンブチョンジェンジェラネセチェアンゾボタンディアシュクチェジェズリアラソバティンデチェジェアンシャンケチナパレヤジュムトルテンヤタニングチェジェ あね、かじ、ゾボタン差別地で茶まぶてて天や。ねだてて天国よりさ。ねせ。かじれや。ゾボタン差別地でや。うん、シャンカレや、ナスタやだ。差別地やば。あね、ゾボタン差別地でカレスな、シャンウチンエスカレ茶まぶてて天や。だねだてて天国より。だねだてて人がず、シュンゲで根本地な、自己でカレスな、茶ら準備地、自主でかせたんば。
1: 啊，那婆当这，差了三斤不接，过夜到这么的就有嘛的。嗯，见到家事，他顶着是团圆的，怎么工作？但那是的呀，大姐吃苦吧？那是。大姐记得了做的呀，但龙些大姐姐呢？嗯，龙些的龙给嗯，那吃上汤不嘛是？嗯，像个七囊给扒了呀，可是啊，像中个那样有的塞不起通个的。嗯，那是那些，但像中那些的，嗯，几个团的水平呢，只创啥的这帮子啦？那是那些，可能水平那里的个层面呢，他可能给像我那老那差团别。 能存在团结的是吧？当然，做年大级团别隔离啊，但米卡几个，准备些不同过那我全部给不拉手别隔离啊，让上层给说明细节的这全能不对了。但团员团员呢，就领着那边的样子呢，这面就起来了呀，去干去接，提名给他那里忙不下来，你有多完了？听这一句怎么吕布亚了？给他年大开始团别呢，你把图他起来给明白啥贴接起来给大家拿着是吧？给他给俺子年大面就那么大，俺子呢还过图片呢，边角给着注意。 年纪，但能有金章给库布什巴姆吉拉。提前打算那个冬天说芒果季呢，我那我过土堆子吧，你把土里边那老能去看土边那里，土豆都打在天巴了。平常他给不拆给那塑胶节，顺便在这缺点边呢。 啊，那些的那类体外刺激着主要他们免疫的着重于那类，但免疫的，大家看的那类体外刺激着是对着嘛？你把图，吕布拿落了呀，能去看的对面那类，看人给推到对面就能够提高成功的收益是吧？我们知道。那是那些，目前我们知道跟着学校去了，其实看人给的东西说，大家前边记了，看人给的吕布老母龟那的。 文件塞不进，特别急了。民警跟着南国有民警，那个没对我这拿着拿了。
0: 那是，当年我刚读书不难的，老母不的呀，兄弟打起也学的，龙溪打起钱的是吧了？
1: 那是了。
0: 龙溪打起钱，彭山打起钱，但龙哥没不认识，但龙拿着咱们这忙不要的了。但龙哥没不的一面的看一是那个做彭山的呢，打起塞不进去挺高的。
1: 那是。
0: 但龙哥没不的那些卡塞不用差别就让俺做的，民警拿过了吧了。
1: 那是。
0: 但俺做兄弟广播打的时间，民警。这个过年们就吃过来了。兄弟广播打了龙都那些龙年早了送是去送了的，但谈到那子的，俺就那时的那的龙哥罢了，龙哥的龙给那里了。那现在咱们原地咱们做的开车是哪？那人家穿啥地球的？俺穿了一百车上了，有王哎，叔叔高也穿不进去。
1: 那什么记不记得呀？
0: 什么记不记得呀？打。但十六天的九个说过呀个，还是那九个说咋点的习俗节，买了百车上了是真牛逼。对你不惦记你个家呀的妈说呀的查书签不上交了呀查嘎达不起呀的就没没这送呀的李松说呀松水见当年的心等给光了书不能的查忙不上交的这呢松水给你打的这天有的这阴的怎么呀的孙查路呀他的这是要的了
1: 那是了
0: 但我就空没了别查下呢我就长久的唐杰宁咔嚓当没卷我的当没卷咔嚓车卷又卷地心动案组打娘镇阿不打，甚至古巴，甚至叫什么入西金阿拉说吧，孔美的个那些那些点子，各端起的这点也是下了。
1: 那是了。
0: 当案组是见面接头的开始呢，当案组龙哥没不的呀，孔美偏偏出国没用吧，当案组这个接头起来的开差不起的下了。
1: 那是了。
0: 但别悄悄的接了，肯定是那案组阿住了呀，长脚日不腻，也那忙脚日不腻接，吃住了呀，吃穷日不出。听着，叔叔叔叔，是不是去东街开教室呢？当俺做面具给撤去，大家给咱们省里盐水收了。
1: 那这
0: 好生加这么多，你们都这这当街，俺做小盖鸡蛋、光蛋鸡，你如何当呀的？俺那开差不起的下。
1: 你如何这是吧？
0: 哦，你如何是呢？俺那香兰鸡鸡呀，面卤呀鸡了。
1: 类似类似，可能区别能新鲜，长脚是咱们下面的忙脚是嘛了？切出一点臭菌子也不出自己，西边冬节免给出去订这鸡蛋，你们些切切，但天干香兰那样卤那样，给他批订这鸡翅是吧？没了，类似类似。这个我能学的是吧？其实龙哥们不订这月饼呢，臭菌子里头呢，俺最头奶奶我也开始学那了。
0: 谁来别吃些呢？但龙都那是龙年早送是光都休息不罢了，但龙了偏白，巨蛋点白色的，但别吃些那个。就那么点草掉了，怕冷的，伢给下沙不打，但不久的，周末给点这小蛋淘啊，但地心动啊，就草我那路这么多要办了，这么多蛋小姑拉不，地心都折土，折土你们都麻的是路子，到那就得把我水里点这点的也会堵了，点这点子，俺觉得了别吃那出来蛋，这修钱不成修来蛋明白。啥子出啥呀？叔叔，最近人怎么接？
1: 就像拥抱那样，
0: 拥抱起吃的，俺顶着开差不多下。
1: 那是那是，但龙母龟那天龙血清不松脏，面具南边搞了呀，谁领我那徐斌那里龙说呀是吧？唔知啦，但俺做听对呢，七六零那里谁领那个好像皮松草灰的是吧？唔知啦，听这一对聪明呢，但七六零但谁谁谈提醒叫我说去鞋子清不谈，擦清不是吧？听这个鞋拉出来捏不要是吧？但第九一那里天刚俺做。不有地堂里啊，女子全部说谁对症吧？杨楠做破蛋，就没地堂给吃多。他给人给干儿去比呢，忙起去给人给，但新疆那落了些辣酸奶，知道吧？但人家新疆那落些辣酸奶呢，吃蛋实际看起来牛肉的是吧？唔知啦，那是那是。但楠做龙骨木骨内底啊里呢，唔知那个矿里啊，细菌面积提个多呢，就面积其他的个我就拿算了。森林啊，木头啊，唔知那给人跟着学起了，龙木骨内底内部跟着起了呀，里头。杨楠做小区切片呢，
2: 偏在两个月面前我就拿着呢。
0: 那是，但第二下龙哥们不晓得，他的小区不是咱每天俺做空那个年不的一点，俺那三单就那么洗过呢，但没觉得也难呢。女不也不去听给伊了，
1: 那是了，
0: 都爱拿了。但一年嘞，许多都那些的了呀，到哪嘛切不切，人们给买单，都是这些举重不清洁，但没干了水果用的了呀，龙哥们不的，但价钱吃不吃不打。但老爸都龙骨掉啊，
1: 那些
0: 都龙骨那个是吧？
3: ཁྱེད རང གི ཁྱིམ ཚང མ ཁྱེད རང གི ཁྱིམ ཚང མ ཁྱེད རང གི ཁྱིམ ཚང མ
4: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: 别过去这多拿做，秋秋总就不冲着出门谈三年天的，吕姐应不难。忙说人不够，先别伢们谈浪些，说说情侣节，啥不忙不说有谁，就多个呢？他们个独立车大姐，他们三对车的忙做姐，做新同志，啥不浪车不谈，吕姐男长姐他们个独立车的，哪个对别人不够，结果拿做修呢？忙做姐修新谈，他们那女的伢切入当有谁？成都住地姐，切过别有了，米瑞姐，苏军，吕姐伢们去做呢，人民啊，中国出生他过去，别说说天天男长姐切过别呢，成名男他如果话，啥对苏军吕姐姐往出修伢们头把车的，忙用给吕姐拿修别说上作用些有这些。
1: 三转连接，记录你多年的旅游经验，人力参赛车店香槟松企解决检点难，让中介差不松他没给松了，直接参加投票，下面的投稿给西边两队，变就难念我这东西。中央汽车部队前忙不谈念头，记录你多家美女婿在俺旅游经验用心的参赛车店去香槟松企解决票种错不谈，下批别骂温州的针对结果别的，毕竟从这里去总不报价，从做家的军人，三种去吃西。
2: 从对总理三种操纵所严的比较，票种错不了，当不谈。张勇说，没给的价，小徐别骂了，担心。天呐，票内错不松他，小徐别骂松，收下。三个月许多些不行了。记录你同学们女婿在俺留借用去人力参赛车店去香槟松去签过票种错别明天呢，票上交就差不多重结的，退了三百西北六零，车里贴的唐浪小徐如果谈，从马前天所里的那去票角免去如果卡，女婿这边吧，票上交就现在重结的，他在从 给局在错不起，催局不谈。记录你同学们女婿在俺留借用去人力参赛车店去香槟松去签过协许，别马去面对人。票上叫张，他是重结的，密码免看。根据所里参加去没有办，贵后面谈。票上给局安里些个加了总，新列创设谈参赛区别具体，真正新列参加不参加项目去催局去。三个月。
0: 你对现在重启的去查到了切当平均去米西了，你去接下。下面提过的去十点两段，虽然提起了呢，你接错，我只能是。你对现在重启集中从基地区查的如今了，忙做一年的若有收益，就呢，米西给年度底部是一套，快八台切当所别的，我们从这面啊，米西了，满别台给接套呢。
3: 其实特别不谈，让人看下去，看明朝通关了，哪只当年拆解套修建也不速度接线下。年到八年新交接，拆的如今去拆推通勤车的车马拆解空的谈，电价六度帮大，这推安装的车间空地借钱呢，有些是不是他就给了点拥有费用是？帮大出席实在接不住，就这密码年到别听给拆解边间，这拆解没用不谈，电给拆不谈，进的出别拆中年呢。
0: 听到科目基地列工所，当前提在唐联七班给当不着，是不是接不住？这七个门让个人通底部开个模式多，业主人心气一个谈小托，明显去这边月边人通贴不着钱呢，为什么这面啊明显了业主这边？同样卡塞我堂帮大空间月边，这七个门让你给拆解套呢，明显了业主这边听给拆住了，把上面班努力学习。人多别听个学班。
4: 茶叶样，清炖起，底部也不麻烦。茶叶单煮了样，清卤起，春鲜起吧，鲜的起鱼了。茶到年纪满别的，单煮空中托，别米椒不烫，米线起炸板，麻筋托炖吧。茶叶真是辣蛋起不少的，恰去尝嘛。清给恰就也不是。年少的女子，竹林样子的区别，门庭，卡着样差别，他在玻璃之上。
5: 听的来自南车的徐北南队，苍马认真学习不已。来自的总体跟科罗，这里王长拉堂是不是的情况呢？跟你菩萨他们的那是。新的鱼缸品种也让鱼缸给鱼品拉长，搞的同学们也懂了点。品种的难度，不再拖为偏见的老不绝。中国新的鱼缸品种也让鱼缸。
6: 谈的你。
7: 北京去七岁巨蜥大大日，你看你，品种龙青年轻猎工，还见龙青姨。
8: 谈到你，云头先吃猎钱，品种先吃些不东西，头出日，
9: 品种先吃。
2: Melodong cha thuma niwe sathu jingne du zi du char.
3: Pen jung xie cha, rik xiong kewang thu mie ning shui le chung bie, xie le bi song ju.
2: Pen jung xie cha.
5: Chigyele shukbe piri penana batan zamling sa chokha du shukbe pyoge anung ting singe nige kungam sa. Nga nang tso penjong xie de xibe gyn tui xie di le zinang xin jie chunga gado che nga ting de le zin ki zo jion shukien dan zun nubi yin. Sange nama tso, tiling le zinang penjong nubjian ki gigin che mo gyan lakwa chunbi la gi kong ge jie zong pyo ji ting rup zong ji ki cik gyan kwa rin wa xibe nang duyan tredik shu yu. Sange nama tso, gyan lakwa chunbi la ni jiru xik dong gubja rukju le jik lor lasa chong yi duyo rong dexian zong gong ki xing bie xing kim xik to chung batang. Jilu shikdong gubya jeshu kengan lor penchong lopchen pyoik tsenga ane tuyandi lopra tige gigin ki chali na. Tanda penchong lopchen rikshin lopdin ki gigin chimo tang bumram bie zubdion gigin ki tunggen shishin yu. Kongi zamchir guan ni shubayi na pyoik ki zomrik lukyu tang, zomrik ki zomryu namsha jie tang, kong tang mi xie nyamne nangwe zamchir zomshin losara jugo tang pyoik ki ting zomji dik. Zamling zomrik lukyu nye du jie badun che yu batang. Tadong pyoik ki nyen zom sarbe kye ju gor soa jie zom shibjul hak zom junggui pyoik ki shirik tang penchong shimju. Pyoji zomri gyuze suwa ki tuyidip ting bie yu. Nga ji su yegab rinpa tang zhong rinpe shimchik namchang gashi ki tonggen xie nyong. Tiling le tse nang kong ki, Pyoji tingrab zomri ki cikgu jorwe kyeji rangxin tang lakbar tu tingrab zomri ki cikgyun la chokdom tang ti maung Pyoji zomri sar zom te zubdi ki nipa chinta tuymin suwa ki gwanne chedi nang gashi. Xamla gen lakwa chunbi lang ki, Pyoji tingrab zomri ki cikgyun gwanne chedi nang we drabab ngay sen rona.
6: Sengke lenge gungam san. Tiling na nge, Deya da panchun nungchen yinchen liukung ki panchun shetra siya ki da cheche le zanchi yoris. Dii ki da kye tangpa shisha cheche che ina. Nga rangla ya kharirasa na da pyo ki zumri ki kuala ya da dinama chik shero che che che dinje sungku doos. Dii yin duzali ya di kye ripsi len che che. Diri nge shaya raba di na kharirasa na. Pyoge tingrab zumri ki cikyun gor saadi. Oda tingrab zi yins. Toma yina, xie kwaya di kariri yasana, jito ane yina, da tanda zumri ki cikdan zhuo che che che. Ani dinama gezi kashi shidus, di shu yins. Dara jiri yina, zumri saadi, ani jo jia tuanda, jo ji cik nina chuba chiris. Tingrab yindu zali yina, zumri saadi kanja ji gugu yore yasana, Tuyin dinbegi jojie kanyang rungwa shigi na jojie ki cik kye tu pakba jila dien jojie nangyin shin chombar chie gugu yo riz. Di yin na zumri ki zawe ki langja ji riz. Langja dinja ji yudu zali ya zumri siya di yin na tuyngyong dan cikyong dinja ji kanja ji yubi yin na ya mijig ya ji riz. Di yin ki tia li na da gyo mi ji gugu yo riz. Jiri yin na nga rangzo pyo ki tanda zumri ki cik joe tia li na Dina ya chansu rup chebi yin na. Lakbar du cikyun da zhe che che chansu rup chebi yin na. Pyo ki zumri lukyu tola ya, siwi tu ne sung che che yin na, gup chik ring la ya, ni kari chebi re se na, cik zol sung che che. Tana yin na, zomba bu mnyu wo shingi yin na, zom sangye se ya di yin na, cik jo sangye se ya, di kwanye che su jodo che che. Ni cik zhe rup di tuanbi yin na, zamchu ya wo rup di ziya jik dang. Andi nje ki cik zhe di yin na, ya wo ji ma tuanbi yin na, ni kari re su na, zom ya wo rup di mo zibi che che yin na, cik jo zu sung se ne ya zha. Ani cik jo ki zhe wangba se ne ya zha, di nje ki zamchu, ni mnyu wo shi tuan yo le si. Lakbar tu yin na pyo li yin na da nyinga me long di tari che che. Nyinga ki zo che che yin na ane gupjik ring li yin na cikin zu sung che ya ge ane nangzu dinja ji ane chung yo le si. Nangzu dinja ji yun du za li yin na da di wane che bi yin na zumri ki te la kari cha bi le si na cik zu sung che tong la ya nyam jo rup je ma che bi che tong na rup ma che si na yang zha ke chenpo rup ma zin pe tu zu li yin na yang di gyan ji cha bi le si ba. Dinti yindu zali yina tanda da yangjin chubye doji ki kari sungu ya resi na ciki lome mojib xinsi ni tuyengi jibu yuru sawa likshe junbe wangbu di yangjin chubye doji zam siya ki gamu dinti sungu xaasi. Dizu yina tukum dizu yuki ringli yina da nganzo pyo yuki jir ki zom siki yuna ya zha zomri ki cikjo siki yina zha dinti yi tia li yina cik zu sungu siya ki nangzu dinti ji yudu zali yina 아 델로이나 다 견주고 추도 숭바

No, pasam dia ini ngan su tinje ji di thoni na chiming le lang chu da xia si bi sin do kong ke ina sam ki su se di na jin bu pa tan sang do xu yu bi ku bi chou chou cha le nan si yu bi u la lin ge yong tan u le jin la tan chung da la ne zo chi bi u la lin ge yong li na cha le nan ge dian cha tian li na yi se na ro nan xue yi ku bi zhi ting zhu ne si ji nan xia le ta nan xin ngan su qiong yin di bi thoni na 蓝天白云是别生的空间呢，吉兰康山天天吉兰吉兰给固执那边呢，松懈哈在你不多，他在南斯提南山了。